Pesa bwana ye mana. Tona pa usinja naye mana mpadzuwa. Wene robaya naye manayo. Kutu ya zakale muno mumtunzi. Apo mpadzuwa tona mana sakalodwa lai kwa. Bwana ye pano pa nyumba mumtunzi mabwino. Inda nyangu ni bwana ya pili manayo. Azakale pa mtunzi pa jasakalodwa la. Bwana ye. Tonhola boy. Tonhola